0: كونا شەھەر يولى ناھىيەلىك دوختۇرخانا ئالدىدىن كونا تۆتىنچى ئوتتۇرا مەكتەپنىڭ ئالدىغىچە يوللا شۇنداق راۋان كىراتاز ياخشى ئەمەسكى دەيدۇ
1: شەكران دەيدۇ ھازىر رىياسەتچىلەر ياخشىمۇ دابازانى ئالدىدىكى يوللا قوش لىنىيەدا راۋان دەيدۇ
0: بۈگۈن ھاۋا خوتەندە بەك ياخشى دەيدۇ نىجات تاكسى
1: شۇنىڭ بىلەن ئۇچار تور تاكسى نىياز باداۋەن يوللىرى راۋان دەيدۇ
0: يەنە بولىدۇ سوۋخۇ سوۋخۇ شەھەر باخچە يېزىسىدىڭلاۋاتقان باۋمانىڭ ئۇچۇرىغا رەھمەت
1: گلم
2: سلام سلام ریاست سلام شخص تنها کل دین دل بودن
1: رحمت
2: من دست لارگ میشم بلا سلام لرم یستون من به ماشین دا آنلا وقت من ماشین استم لام آنلا دکنم بریزیت تکت کس کارل کسون آنلا بند دام مکرجول آنلا من دام مکرجی افتر بر فلام مدن اول آنلا دست کم میشون
0: İşinimiz.
1: Gülümede avu maşını çıksanızla anlamay maşını düşkendimi anlan. Bizden slow shooting yaptısın çürüyülüp anlasanız buludu.
0: Şu. Gerçi uçuru bir yerimiz mi? Lekin programlarını anlaydıgan, özlüğü mənivi uzuk ata kıldıgan dostlarımız ne? Biz bilip durumuz, iz kılımız.
1: Doğru.
0: Aman layık salamlar olsun.
1: Ahmet Niyaz Karkaş.
3: Yaşınızı tüm güvenide. Rahmet Can, Mami Yatırtan Aratman, Cümle Kişiden Benim Bey.
1: Rahmet. Meyleyim, rahmetçi
0: bu. Meyleyim, kim bulsak, mülazmet kısak buldum.
1: Şu.
0: Kuşa şehir 13. başlangıçtan aldığım aşırıla köpke kuşa taksiyene uçurayım.
1: Şunu olan kar yopurmak.
4: Şopur dosa anlamadım gidenler, Sultancı'da. Katmet taktığımı kapat, aktatı da yoldan bu yoktuk, kurgamaşımlar. Zanlarını biliyorum onlar.
0: Yaşıma, kap kar yopurmakın gibini anlasak, ziyan tatmayımız hep şunu ola.
1: Tünügüm ben. مشو کماندالخ مرکزی که بیاره کشتیک ما و بیواسکوشیم که قرار وقت داد، ایل قطعا سخت سلام اترو پرسش نباید خودک.
0: نمیشه.
1: مش فوگان کوتسنن که تهد اتراب داد، تهد چون تیپی که ماشین دختره اورن باکه. با آیاکتا بازیت نالد داد باکه، ما آیاکتا ما شاوچون نالد داد
0: باکه.
1: جینکومبی نالد. ما آیاکتا ما البیک نالد داد باکه. آیاکتا شیونش نالد باکه. یه نشون داد طرف مو یه نم باید خودک تو بیش کس کلک بوده خاله باکه.
0: دوستان یه نباید خیلی کرو کرپ چکب کرو نشی دوستان بوده نورگون کرو باگر شده.
1: شون داد طرف مو نیمش یه نم باید خودک تو ولد خان دل دیمند.
0: قزخته بله.
1: بلدو بوم مثل ینگوان لودن دب. او دوخته بومای دکنه بلدو. یه نشون داد طرف.
0: بیل میدو.
1: یا بلدو بلدو
0: فکر کرد. بیز دوخته میاد بیل میدو.
1: یا سه.
0: بیل دغا عقل یوق ولاده.
1: یا سه لیلکی قمت درک رسم چو ولای دیدم و یا پولری بکچه خو کت دم و خیلی دغا یه تاپا مدام و بلگیل بوم میده لیکن شنا وسوم دوخته تو ولی که.
0: چرایی لکه نکلیان تیکش آپام بلول تروب آن لحظه تو میدهید سعی داد قسم کارش آلم مس عبدالرحیم آپندم بولد رحمت رحمان جان
5: ریاضیتی یاسین تیز سوپر دوستا یاسین تیز
1: یاکشی
5: لوس شهریتی تیز موتکان اشتباقلک موتورسیکلیت دلکه مسابق موتورسیکلیت پوشیدگان بر موتورسیکلیت داغو مشوق موتورانو سرعت ناز گذشتیم بایام که برای قطنش برات ازی
0: چکتیه
5: نه ایزر احوال الله بکالدی مشو موتورسیکلیت خیس پراو دیدید گندو موتورسیکلیت دیدید گلا از نی آیرپلان یا کی پوی دیدی نه دکلام گندو مشو نگا بر سنج برات اون دو یه رحمت
0: امد اولا قنداق اویلای دو رحمان جان پندم بنو بیل میمیز اولا داشش قدر قطنش این توان میکی دبل قرایمیز
1: شو
0: بی خطر لک توی گز نایت توان Аңсыз, мәдәниетсіз ел
1: юрдығанла мекі
0: мәсуліетсіз, өзінің айаты, мал-мүлік бей қатарлыке, айлысыны ойлымайдыған. Шынақ бір мәсуліетсіз, шынақ бір әдем деп түшенсек болды оны?
1: Әмді бұ мотоциклетіні, мау камера татмайдыға ақшай деп қамаңла, мотоциклетіні мұ нұмыр тақтысы ба.
0: Дәбірі.
1: Өзаңланың жинәуіле, өзаңла ойнашмаңла.
0: Yen ən yollar qoşuluyədə maşıllar köp tosuluş yox digən uçurun tapşırıb aldıq. Nur, rəhmət.
1: Şunun olan həmray digən dostumuz qulculuq saniyə yoxab kəttiniz qo? Sayəçilə bilə aldıraşıb kəttiniz mi ya, deydim?
0: Uy, ba, saniyimdə yeli payda oldu. Əmin, ləğmən yox, bugün də payda oldu.
1: Bugün ləğmən etəmi ki, eytilgən küllürüm kəp qaldı.
0: Kəp qaldı, ya, nəç gün boğan ləğmən etmi gələ.
1: Əcəb ləğmən kim gəldi? Şunun olan... Әйшімін машин тоқтыш әққіні тижейш үшін ел бойы тоқтыды деп. Яқ тижейш үшін әмес мәнче. О, жық бұл шекетмейді о машин тоқтыш
0: әққі. Шекі көй, 59 минут, 1 сағат қиқын тоқтасақ, аран ішкі көй. 1 сағат 59 минут ойлап еқінла, ішкі сағат деген нұрғын шыланық болғыл бұлды. Шекі көй тоқтат тоқтытуды. Hem iş günü